Evo, 21 po srednjeevropskom vremenu počinju utakmica fudbalske reprezentacije Belgije i Egipta. Otvaraju takmičenje u grupi G na svetskom prvenstvu. Utakmica se igra na stadionu Lumen Field u Sijetu.